0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алаһиды сәйіпсі.
1: Қадірлік достла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, чөлікті іхтіпақлық жауап қайғызы бүткен Жаучиго билан тонишимиз. Жаучиго 11-чи туркимда Хынандан Шинжанга ярдам беришга келган кадр. У 2023-чи йили Қумылдан иборат бу тупроққа қадам қойиб, текшириб тадқиқ қилиш қатрисининг тунчи бетига қон беришдан техимо муҳими қон ишлаш. Шуар товлигандан қалбга сингдирган аъло деб ёзган эди. Дастлабида Қумылга келганда у асосий қатламга чуңқур чўкди. O, doktorxana, məktəb, yezi iyilik bağçı rayonu, zavud sexlərini arılab, ixtisaslıqlarına bolğan ehtiyacını puxta qədimi bilən ölçüdü. O, Şinjanğa yardan beriş məbləğidin 6 milyon 810 min yuanni başlamçılıq bilən maslaşdırıb, 54 orun Şinjanğa jallıq yardan beridigan 1324 ixtisaslıq xadim bilən birləşib bərkətlənib, Qumul jiddi ehtiyaclıq ixtisaslıqlar zəncirini tutaşdırdı. Qumulğa kelgan 633 mutaxassisning bu joydagi kadrlar bilan ustoz shogirdlik munosabati o'rnatishga turtki bo'lib, 17 ming odam qaytim dil joyida tarbiyalashni qanotga aytirdi. Evirg'ul rayonining yolg'iz daraxt kentida Jaujigu etis qirida zo'ngzib o'ltiratdi. U Jungo injenerlik akademiyasining akademiki Jang Xinyou kollektivini maslaştırıp, bu yerde yezi iyilik pen texnikisi kichik oylis qurishqa turtki boldi. Mutaxassislar kent ahalilarini yetaklab, altın meyve östirgachiga kent ahalilarining yillik o'ttir chiqirimi 21 ming yuandan eshib 26 ming yuanga yetdi. Kent partiya yechakisining shujisi uchirg'anlik kishiga jav bo'lim boshliqining elib kelgini Техника болмастын кентимизнинг бахт шифри деди. Базилар унингдан миллатлар иттифоқлиги деган нима деб сўраганда, у ўзим баринга остида усул ўйнаётган ҳар миллат оммани кўрсатиб туриб, иттифоқлиқ балаларнинг кулка овози, кент аҳолиларининг мол ҳосули деди. 2025-йилнинг 10-айда Жаужиго Автоном район бойынша 9-нчы кайтымлык миллатлар иттифаклыгы тараккыятыдагы намуне шәхес булып тәкъдирләнде. У чөллек бостанлыклар арасында чепип йөрүп, Хынан Қумыл ике җайның чөңкур мәхәббәтен салмыгы игыр булган миллатлар иттифаклыгы җавап кагызы кылып үтүп чыкты.

0: байлык программасын аңлашыңларына каршы алабыз. Мен риясатчы Рочан Гүлеймим. Бу программабыз Шинжаң радио телевизия стансының яңа тараткысы Сылы Шотин абончылар терминалыда мас кадамда аңлатылады. Һәм дә һәр вакыт кайта аңлагылы булады. Радио аңлагычы дуслар, бу кытымкы программабызда мондак мәсьмәләрдән нәтиҗә беребез. Сагламлык хәбәрләре сәхифәбездә Ухан Шехи докторханасының дәүләт дәвалаш коллективы аксуга берип дәвалаш җәһәттә ярдәм берип йөлде дигән хәбәр диктанлар да булды. Сагламлык билимләренә әмма аилеге яткызайлы сәхифәбездә ашказан кызыл өнгәчтән тәтүр йеніш дигән нимә пайда кылгыч сәбәп кайсылар дигән мәзмун сөйләп беребез. Радио аңлагычы дуслар, әмдә диктанлар программамызның тәфсилий мәзмунлары булсын.
1: Сагламлык хәбәрләре.

Жайдеке чаруучула. Окасының кылган яхшы ишлери худди яйлактыки таг гүлләредек көп деп нақша айтышты. 2026-йылы 7-нче айның 1-нче көне Окас Сулайман партия ичидеки иң али шан шараф 1-нче июл орденыга эришти. У мен коммунистик партия азасы. Мошындак эшлешим керек. Дидик.